אקשה טבע יד אפם רן בשנגה. שירו יוצא פרובתי. שסטריה שונגה תרונושתן פרובתיתי, פרוטמי שונבן שטר, שלפי נוברון צ'ודורי, רג, כמל רישב, אשברי.